Nini kita mesti ngelagan lekat makai bungkusan makanan polistrin antawa styrofoam. Bahan pembungkus polistrin antawa styrofoam anu bioso pakai dia bengen bahan karsinogen anu buli muan kesannya alap tak kesihatan. Nut kajian Agensi Penyelidikan Kanser Antarabangsa IARC, Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO Boy Maran, stirina sebagai bahan karsinogen kumpulan POB, iono ejen penyebab kanser tak manusia. Bahan-bahan kimia lekat tabagas E akan posok diam makanan, boleh juga posok diam pada manusia. Barat kimia tak polistrin.

Dongkem tinau, dongkem kiabut. Nyak kulit kale, yang penting download Bido RTM. Klik Benek B, saluran radio kesayangan B. Dongkem yoso, Sabah BFM. Siaran sama, nimpon dekat pukul telu, ngabut, enam ke.

Wow, dungkem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting, download Bido RTM Klik. Penek bi saluran radio kesayangan bi. Dukung biasa, Sabah BFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut.